0: 都全且收下，但丑话说到头里，这事如果办成了，庸兄也别太高兴，如果办不成，庸兄也别骂在下。易牙道：哪里话哪里话，办成办不成，小人都感谢您。树雕将金条贴身藏了，方拜谢而去。第三日辰时一刻，齐桓公将易牙招到大殿，问之道：你善做菜乎？易牙把头点得像鸡多米一样：
1: 是是是的。
0: 你最拿手的是什么？
1: 爬熊掌、烧鹿筋、秘制一品果子里、鸭包翅、蝴蝶海参、爬鲨鱼唇、烧鸡、鸡皮烧鸭掌、焦流鱼、火腿、煎扒狮子头。
0: 易牙一口气背了124个菜名。齐桓公道：
2: 熊掌啊、鹿筋呢、还有果子里等，一时三刻办不来，你就给寡人做上一个烧鸡、火腿、焦流鱼和煎扒狮子头吧。
0: 易牙陪着小心道：这些菜主公打算何时品尝啊？
1: 中午吧。
0: 易牙轻轻摇了摇头：
1: 这内中有一道菜做起来很复杂，怕做不及呀。
2: 那就改到晚上吧。
0: 易牙谢恩而去。经过三个多时辰的摆弄，到了晚上，把齐桓公所点的四道菜全部上到御案之上。齐桓公先加了几块烧鸡，果如易牙所言，色泽鲜艳，断筋离骨，皮香肉烂，肥而不腻，清而不淡，五香可口，连声赞道：
2: 嗯，好吃好吃啊。哎，你这鸡是怎么做的？怎么这么好吃啊？
0: 易牙叩首回道：
1: 启禀主公，小人这鸡用料讲究，制作严格，先用小刀杀鸡，用热水褪毛，掏尽内脏，冲洗干净，控净水分，用蜂糖涂抹鸡身，放入香油锅内重炸，待鸡成了红黄色捞出，另用一锅将炸好的鸡连同五花猪肉、老母鸡汤、
2: 甘草、花椒、大茴香、小茴香、良姜、草果、碧波、陈皮、桂子、桂丁、白芷、砂仁、豆蔻、草蔻、肉蔻、香油、盐、酱油、黄酒、糖、大葱等一起放入锅内，用武火将汤烧滚，后改用文火焖煮一至一个半时辰即可。
0: 齐桓公轻叹一声道：
2: 这么讲究。又把筷子指向了火腿。哎，这火腿可比寡人以前吃的好吃多了，软香可口，油而不腻。这是怎么做的？
0: 易牙趁机又把火腿的制作方法讲了一遍。齐桓公吃什么夸什么，把四个菜全夸了一遍，并一一询问了他们的制作方法。这一顿饭他吃的时间最长也最开心。自此之后，易牙成了他的专用御厨。一日中午，按照齐桓公的要求，他又做了四个菜：炝锅鲤鱼、红烧圆鱼、桂花兔肉、茉莉花汆宰割片，端给齐桓公。齐桓公用过餐后突发奇想：
2: 哎，永爱卿，你做过人肉吗？
0: 易牙摇了摇头道：
1: 没有。
0: 齐桓公叹道：
2: 寡人尝鸟兽虫鱼之味几遍矣，所不知者，人肉味儿何如耳？
0: 说者无意，听者留心。易牙退下之后，就这个问题想了一天一夜。是的，通过树雕所见，又通过这几个月的辛勤劳作，已经得到了齐桓公的信任。但信任有什么用？目的是做官，是大捞一把，是光宗耀祖。为做官，树雕不惜去世，弄得不男不女。易牙心想：
2: 不就一个孩子吗？我的孩子不止一个，而且我若因此进一步获得了齐桓公的信任，还怕没有官做吗？有了官，还怕讨不来美妾吗？只要有了美妾，还怕没有孩子吗？有道是舍不得孩子打不住狼。就这么定了，
0: 他一咕噜爬起来，掂了一把切菜刀，跑到院子里半蹲着身子磨了起来。更深夜静，磨刀声格外刺耳，甚而有些瘆人。亚子有些睡不着了。亚子是易牙的妻子，他爬下床来到易牙身旁，小心翼翼地问道：
3: 户子他爹，深更半夜的，你磨刀做什么呀？
0: 易牙没有回答，把刀 拿起来用拇指试了试刀口，然后又把刀口按在磨刀石上磨起来。亚子忍不住又向他问道：
3: 哎，你咋不回我话呢？
0: 他头也不回地说：
4: 啰里啰嗦的，睡吧。
0: 妻子如实回道：
3: 我睡不着啊。
0: 易牙道：
4: 睡不着你就站着。
0: 他果真站在了那里，一直等易牙把刀磨好。易牙收起刀，拉亚子坐下，柔声问道：
4: 胡子他妈，你想不想让我发财呀？
3: 想啊。
4: 你想不想让我做官？
3: 想啊。
4: 我不当官，你还能不能享荣华富贵？
3: 不能啊。
4: 那我如何才能当上官呢？
3: 这我不知道。
0: 妻子摇了摇头。
4: 易牙道：你应该知道。
0: 妻子把头摇得像拨浪鼓：
3: 我真的不知道啊。
0: 易牙又叨道：
4: 官是怎么来的？
3: 国君封的。
4: 咱不设法讨好国君，他会封咱官吗？
3: 当然不会呀。
4: 你知道数次人是怎么讨好国君的吗？
3: 我知道啊。
4: 怎么讨好的？
3: 自己请求去世呀。
0: 说到这里，亚子突然想到了什么，瞪着一双惊恐的眼睛问道：
3: 你难道也要去世？
0: 易牙一脸讥讽道：
4: 我才没有他树雕那么傻呢，去了世还怎么和你睡觉，还怎么纳妾呀？
0: 亚子松了一口气问道：
3: 那你磨刀做什么？
0: 易牙朝屋子里望了一眼，小声说道：
4: 我想把咱虎子杀了。
0: 亚子惊叫一声道：
3: 你为什么？
0: 他忙用手把他的嘴捂住，一脸惊慌道：
4: 叫什么叫啊？你害怕虎子听不见吗？
3: 你为什么要杀虎子呀？
0: 这声音是透过指缝传出来的，且带着哭腔。易牙压低声音道：
4: 我不是已经说过了吗？我要讨好国君。
0: 妻子反问道：
3: 虎子同国君有仇吗？
4: 无仇。
3: 有冤？
4: 无冤。
3: 虎子既然与国君无冤无仇，何以要杀他讨好国君呀？
4: 实话告诉你说，国君想吃人肉。
3: 你怎么知道国君想吃人肉啊？
4: 国君亲口对我说的。
0: 易牙怕亚子不信，又补充一句：
4: 国君亲口对我说，他啥肉都吃过，就是没有吃过人肉。
0: 亚子道：
3: 天底下那么多人，国君想吃人肉，为什么要偏偏吃咱虎子的？
0: 易牙直言不讳道：
4: 因为虎子小肉嫩，因为他是我儿子，只有杀儿子享君，才会得到君的信任。何况我若杀了别人，就犯了王法，一旦犯了王法，这命还保得住吗？
0: 尽管易牙讲得不无道理，亚子也不答应让他杀掉儿子，哭着说：
3: 虎子才两岁，他可是你的亲生儿子，又倒是虎毒不食子，你连个老虎都不如。不行，只要有妾在，这虎子你就杀不成。
0: 易牙抡圆胳膊，啪啪啪一连扇了亚子三个耳光，打得他满嘴是血。
4: 反了你了，狗吃屎不是人精，好好和你商量，你哭天抢地。我傻吗？我不知道虎子是我儿子吗？儿子再重要，有陈根重要吗？树雕未当官，把陈根都去掉了，我只不过舍去一个乳毛未退的儿子，儿子算什么？一股水都不是。只要我人在，我那陈根在，我那官帽在，还怕没有儿子吗？还怕你不给我生儿子吗？你就是不生，有人替我生。
0: 亚子不敢再犟了，但要他就这么将儿子舍去，又于心不甘，诺声说道：
3: 妾知道您不会缺儿子，但像虎子这样聪明的儿子怕是不好生了。
0: 易牙道：
4: 这个你不必担心，有道是三鹰出一药，三虎出一豹，只要生得多，还差生不出一个聪明的儿子吗？
0: 亚子无话可说，回到榻上，紧紧地将儿子抱在怀里，亲了一夜，哭了一夜。
5: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》正在播出。
0: 第二天一大早，易牙从亚子手里夺过虎子，向亚子命令道：
4: 你回娘家躲一天吧。
0: 鸭子迟迟不肯挪脚，一牙将脚猛地一跺，威胁道：
4: 快点，你若不走，老子连你也杀了。
0: 他不得不走了，他是一步三回头走的。刚走出大门，屋子里传出一声惨叫，他飞也似的转了回来，抱起血泊中的儿子，放声大哭起来。一牙一脚将鸭子踹翻，二次夺过虎子，装在一只麻袋里，背上就走。鸭子起身来追，又被他踹翻在地，如此者五。天本来晴得好好的，突然起了一片乌云，这乌云自东南方升起，越升越高越大，把整个天都快罩住了。轰隆隆，咔嚓，一声闷雷接着一声闷雷从头顶滚过，下雨了。这雨来得既快又猛，比瓢泼还要厉害，顷刻院子里便有了积水漫过了脚脖。一牙端着托盆淌水来到了便殿。齐桓公正在与几个宫女嬉戏，见一牙托盆而进，问道：
4: 啊，什么东西啊？
0: 一牙回答说：
4: 蒸肉也。
0: 齐桓公最喜欢吃蒸肉，见之大喜，
4: 放下，快放下。
0: 一牙道：
4: 不，臣拖着让您吃。
0: 一边说一边跪了下去。齐桓公夹了一块蒸肉，细细地嚼了起来。
4: 好吃，好吃啊。
0: 顷刻将蒸肉吃了一半，方才想起几个宫女，举筷劝道：
4: 这蒸肉嫩如乳羊，却甘美过之，诸位都来尝一尝吧。
0: 众宫女依次上前，各自夹了一块，凡吃过的没有不说好的。余之剩肉全被齐桓公独吞了。他一边擦嘴一边问道：
4: 此何肉而美至此啊？
0: 一牙回答道：
4: 此人肉也。
0: 此言一出，满室皆惊，有两个宫女大口呕吐起来。齐桓公将手一摆，二宫女当即直呕，一脸痛苦之状。桓公沉着脸问：
4: 此肉何处得之？
0: 一牙回答道：
4: 臣之子也。
0: 桓公大惊道：
4: 怎么，你把你的儿子杀了？
0: 一牙道：
4: 正是。你为什么要杀儿子？
0: 一牙道：
4: 臣闻忠君者不有其家，君未尝人味儿，臣故杀子以示君之口。
0: 桓公叹道：
4: 卿真忠臣也。哎，寡人听说你熟读兵书，又善射御，是不是真的？
0: 一牙一脸谦恭道：
4: 啊，熟读兵书臣不敢说，但太公兵法臣至少读了八遍。
0: 桓公突然说道：
4: 行其道，道可至也，从其门，门可入也，立其里，里可成也，争其强，强可胜也，全胜不斗，大兵无创，与鬼通神，危哉危哉。此语出自何处？
0: 一牙道：啊，出自姜太公六韬五韬发起。桓公道：
4: 武王问太公曰：何以知敌垒之虚实，自来自去？太公怎么答的？
0: 一牙思忖良久，吞吞吐吐备道：
4: 太公曰：将必上知天道，下知地理，中知人事，登高下望，以观敌之变动，望其垒，即知其虚实；望其士卒，则知其去来。
0: 桓公又道：
4: 武王问太公曰：吾欲未战先知敌人之强弱，欲见胜负之争，未知奈何？
0: 一牙道：太公曰……他急得满头大汗，也没有背出个太公怎么曰。
4: 桓公笑道：你先退下，待天放晴后，寡人将要考教你的武艺。
0: 那天说晴便晴，到了翌日，天空晴朗，万里无云。齐桓公亲自来到演武厅里，对早已等候在那里的一牙说道：
4: 你是善弄枪还是善耍拳呀？
0: 一牙道：小臣善舞枪。桓公差人送给一牙一杆长枪，一牙倒也舞得很像样子。桓公满脸喜色道：
4: 你不是还善射箭吗？弓箭伺候。
0: 老实说，易牙的箭技不怎么样，射个十箭能中六七箭就不错了。今日里似有神助，射了十箭，箭箭中地。桓公满面春风道：“果然神箭，寡人封你为将军。”易牙牙也欢喜，跪地谢恩。自此，桓公身边又多了一名小人，他与树雕里外用事，阴计管仲。此事列国尽知，只瞒着桓公一人。既然列国尽知，蔡新岂能不知？但他不认识易牙，对易牙的到来也没多想。魏姬可不同蔡新，见易牙进来，不无嗔怪地说道：“
6: 哟，你到底来了，奴家还以为你把奴家给忘了呢。”
0: 易牙嬉皮笑脸道：“小人谁都敢忘，能敢忘了娘娘？”他突然想起了什么，指着蔡新问道：“哎，这位是？”
6: 魏姬道：“这位啊，是宋国的蔡娘娘。”
0: 易牙故作惊讶道：“
4: 哦，久仰久仰，人都说蔡娘娘天姿国色，今日一见呐，果然不凡呐，末将拜见蔡娘娘。”
0: 蔡新忙起身还礼道：“
6: 谢将军。”
0: 魏姬三番两次给易牙看座，易牙不坐，反盯着蔡新问道：“
4: 听说贵国发生了叛乱，宋敏公也给杀了。”
0: 一句话说到了蔡新痛处，泪水在眼眶里打转，使劲咬着嘴唇，点了点头。易牙道：“
4: 贵国既然有人作乱，娘娘就该留在国内平乱才是，怎么跑到敝国来了？”
0: 蔡新哽咽着说：“
6: 奴家一个弱女子，手无缚鸡之力，那叛平得了吗？”
0: 易牙道：“
4: 既然平不了，娘娘只好认命，也就是了。”
0: 魏姬抢先答道：“
6: 他不想认命。”
0: 易牙把眼盯着魏姬道：“
4: 那他想干什么？”
0: 魏姬道：“
6: 他想向咱借兵，一来复国，二来为敏公报仇。”
0: 易牙道：“
4: 这兵怕是不大好借呀。”“
6: 为什么？”“
4: 主公自长勺之败，深悔用兵，乃委国于管仲，日与妇人为乐。前不久许君进献一女，面如三月桃花，楚公爱之，七日未朝，岂能借兵于宋啊？”
6: 这
0: 魏姬一目于蔡新，一副爱莫能助的样子。蔡新道：“
6: 对于贵国国事，小奴不敢妄加评说，但小奴听到的与雍将军所言大相径庭。”
0: 易牙面带不悦道：“
4: 娘娘听到了什么？”
0: 蔡新道：“
6: 小奴听说长勺之战，贵国的元气并未大伤，贵国国君在仲父的谋划下改革弊政，发展生产，爱民恤民，兵民合一，削山为钱，竹海为盐，国富民强，兵精马壮，正是做一番大事业的时候，岂能对宋国之事袖手不管呢？”
0: 易牙讥笑道：“
4: 娘娘对敝国的事知道的还不少啊。”
0: 蔡新道：“
6: 那是自然，如果奴家对贵国一无所知，就不会向贵国借兵了。”
0: 易牙还要再说什么，被魏姬摇手止住：“
6: 雍将军不必再言，奴家已答应蔡娘娘要带她去见主公。”
4: 易
0: 牙重重地叹了一口气道：“
4: 娘娘，末将想跟您借一步说话。”
0: 魏姬道了一声好，当先走入了内室，易牙亦跟了进去。魏姬道：“
6: 你为什么反对借兵啊？”
0: 易牙自怀中摸出一封用帛写成的密书，双手捧给魏姬。魏姬斩而读之：“雍将军勋剑，横观列国，败将者数以千计，将军之志之勇之识兵书，无人可匹。愚兄这辈子没有服气过人，唯有将军耳。兄闻将军膝下有一女，年已八岁，聪明贤淑，愚兄有一子，名唤南宫牛，十八岁矣，虽位列将军，尚未婚配，愚兄斗胆向贤弟求婚，特奉白璧一双，金装匣一副，作为定礼，望贤弟勿辞为盼。另敝国敏公驾崩，新君已立，万民甚为拥戴，唯敏公之遗孀蔡新贪恋权势，欲要其子为君，然其子不满周岁，乳臭未干，何以为君？蔡氏一意孤行，欲要借贵国之力， 颠覆宋军，此祸国之举也。恳请将军勿以其言为祸，想方设法阻其借兵之事。贵国虽有管仲主政，但贵军所亲者将军耳，有将军出面阻止，想不难矣。事若成，不为宋国之福，亦愚兄之福也。愚兄当奉黄金千金以为谢，拜托了。夏国将军南宫长万顿首百拜。魏晋一口气将信读完，似羡似讥道：
6: 将军真行啊，将军这一下可要发大财了。
0: 易牙知他生有误会，忙解释道：小人哪有这么大的胃口，敢把千金黄金独个吞下。魏姬道：
6: 这是送给你的，你不独吞，难道还要把它上交仓储不成？
0: 易牙道：小人还没那么傻。
6: 那你打算怎么办？
0: 易牙指了指自己的鼻子，又指了指魏姬道：咱两人二一天作五，一人一半。
6: 魏姬惊叫道：你分给奴家一半啊，怕是有些舍不得哟。
0: 易牙一把将他揽在怀里，一边吻一边说道：伸手摸住肋巴骨，咱俩谁跟谁呀？我还能舍不得？
6: 魏姬不无担心道：可奴家已经答应了他呀。
0: 你答应，主公并没答应啊。
5: 由时代播讲的秦俊的长篇系列历史小说《春秋五霸之齐桓公》，今天就播。
7: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
8: 在墨尔本唐人街上寻着乡音穿行，
7: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
8: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
7: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
9: 你好，
7: 道一声谢谢。
9: 谢谢。
8: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
7: 风有来处，海有远景，纵远隔万里，却心有灵犀。
8: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
10: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
11: China Radio International，
12: 关注行进中的中国。
11: Broadcasting from Beijing，
12: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
11: The Voice from China，
13: 活力中国，你能感受的身边味道。
14: It's 12 a.m.
15: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
16: 您现在收听的是中国国际广播电台。
17: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Kama kawaida, matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake.Kituo cha kudhibiti maradhi cha Afrika na shirika la afya duniani WHO wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP limesema uhaba wa fedha wachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia.
9: Nija imejitoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Habari kamili. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, na shirika la afya duniani WHO, pamoja na serikali ya Uganda, wamezindua rasmi timu ya pamoja ya usaidizi wa usimamizi wa matukio barani Afrika, IMST, ili kusaidia na kuimarisha uwezo wa dharura wa afya barani Afrika kufuatia mlipuko wa Ebola unaoendelea. Kwenye taarifa yake iliyotolewa Jumamosi, Africa CDC imesema IMST itaanzisha jukwaa la pamoja la uendeshaji ili kuimarisha uwezo wa Afrika wa kujiandaa, kuratibu na kukabiliana na dharura za afya ya umma, huku wakiunga mkono mwitikio unaoendelea virusi vya Ebola vya Bundibugyo. Ikizinduliwa katika chuo kikuu cha Makerere huko Kampala nchini Uganda, IMST itaunga mkono Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na nchi jirani zilizo hatarini kupitia usaidizi jumuishi wa kiufundi, uratibu wa uendeshaji na utaalamu wa kada mbalimbali. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Kwenye taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inayoonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenaswa katika moja ya misukosuko mikubwa zaidi ya utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na wenye unyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu kwa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Nija imewasilisha rasmi ombi la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. Septemba 2025, Nija pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa ya pamoja wakisema hawatatambua mamlaka ya ICC, wakiita ni chombo cha ukandamizaji wa ukoloni mamboleo. Mahakama hiyo imesema ilipokea ombi la kujiondoa tarehe 18 Juni kutoka kwa Nija, na utekelezaji wa hatua hiyo unaanza mwaka mmoja baada ya ombi hilo kuwasilishwa. ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi ilianzishwa mwaka 2002 ili kufuatilia kesi za mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita pamoja na uvamizi. Serikali ya Tanzania inaendelea na mkakati wa kuifanya nchi hiyo kuwa kitovu cha uchakataji na uongezaji thamani wa madini barani Afrika kupitia uwekezaji mkubwa katika viwanda vya usafishaji, uchakataji na uyeyushaji wa madini. Waziri wa Madini wa Tanzania Bwana Anthony Mavunde amesema mkakati huo unalenga kuongeza thamani ya madini yote yanayozalishwa na utaongeza mapato, ajira na ushiriki wa Tanzania katika sekta ya madini. Waziri Mavunde amesema hayo kwenye uzinduzi wa maandalizi ya mkutano wa saba wa kimataifa wa uwekezaji katika sekta ya madini Tanzania, na kuongeza kwamba serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hakuna madini yanayotoka nje ya nchi bila kuongezwa thamani. Tanzania tayari ina viwanda 8 vya kusafisha dhahabu na viwanda 16 vya kuongeza thamani ya madini mbalimbali, huku mkoa wa Dodoma pekee ukiwa na viwanda 9 vinavyojengwa au vilivyoanza uzalishaji. Kamishna mkuu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, Barham Salih, amesema Afrika Mashariki inaendelea kukabiliwa na wakimbizi wengi kutokana na mgogoro, ukosefu wa utulivu na mshtuko wa tabia nchi. Salih amesema hali ya wakimbizi Afrika Mashariki bado ni tete na inaendelea kukabiliwa na dharura. Familia nyingi zinapoteza makazi yao, huku baadhi ya watu wakichagua kurudi katika maeneo yenye utulivu zaidi. Amebainisha kuwa mchanganyiko mkubwa wa mgogoro na changamoto za tabia nchi ndio jambo kuu linalosababisha ongezeko la kasi la msukosuko wa wakimbizi kwenye eneo hilo. Ameongeza kuwa pengo la fedha bado ni changamoto kubwa zaidi, likitishia uwezo wa UNHCR kuwasaidia wakimbizi walioko hatarini kwenye eneo hilo. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Kituo cha kudhibiti na kuzuia maradhi cha Afrika, Africa CDC, pamoja na shirika la afya duniani WHO, wamezindua jukwaa la pamoja ili kuunga mkono mwitikio wa Ebola barani Afrika. Shirika la mpango wa chakula duniani limesema uhaba wa fedha unachochea msukosuko wa lishe nchini Somalia. Na Niger imewasilisha